पञ्च दैवत भित्युक्तम् सर्वकर्म सुपूजयेत् एवम् यो भजते विष्णुम् रुद्रम् दुर्गम् गणाधिपम् भास्करम् च धियम् नित्यम् स